0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevni maksimum danas do 39 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevni maksimum danas do 39 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevni maksimum danas do 39 stepeni.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevni maksimum danas do 39 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. U kontinentalnim oblastima poslije podne, tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru najčešće sjeverni. Dnevni maksimum danas do 39 stepeni.
2: She's crazy like a fool.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Jutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima i području Boke. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima i području Boke. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima i području Boke. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.